0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.
1: 4 sata.

još dok je trčo slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad,

0: Daj ba, još gradela.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepeni.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje radio Zenice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo riblji filet u panadi sa sjemenkama 4,65, palenta melona 0,80, zaleđena sirnica jami 900 grama 7,30. Trend tuna komadići u biljnom ulju samo marku 15. Više na robot.ba.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 8 sati.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, Finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, Vrtna ljuljačka 195 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
8: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.
9: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: Маркетинг минута.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, Finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, Vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

0: 10 sati.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Preživio sam dobre i loše trenutke, učio sam plesat uz njih.

0: 11 sati.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

12 sati.

sociálnych.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Marketing.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vi slušate program Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Za svaki predah, kafa se vdah.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerom 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 36, Banja Luka, Bijeljina 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

0: minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, gušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. augusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.

poštovani gledalci. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su u Sarajevu ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas tokom nedavnog boravka u Bosni i Hercegovini posjetila je i komandu EUFOR-a u bazi Butmir. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću pratili smo tri događaja. Početak obuke 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Početak obuke 3. klase kandidata specijalista i završetak osnovne vojne obuke 2. klase kandidata za specijaliste deficitarnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sa polaznicima 20. klase podoficijske obuke bili smo na poligonu kasarne Zajm Imamović u Pazariću na situacijskoj terenskoj vježbi, a pratili smo i ceremoniju u odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Rajlovcu povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika Partizansko groblje u Gornjem Vakufu u Skoplje. Riječ je o obnovljenom Partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, boravila je u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Posjeta je upriličena na poziv komandanta Nacionalne garde Maryland, general majora Janine Birkhead, a povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetila je Sjevernoatlantsku diviziju u Njujorku. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je prisustvovala i ceremoniji svečanog obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koja je održana u prostoru 5. divizije u Baltimoru, uz prisustvo zvanica iz civilnog i vojnog dijela Savezne države Maryland. Bilježimo i vijest da je 7 visokih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno okončalo usavršavanje na Univerzitetu nacionalne odbrane Republike Turske u Istanbulu. 3 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završila su zajedničku

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 35.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila, očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška

feels to watch inside what feels.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
2: Potpisan sporazum o realizaciji generalnog BH sajma ZEPS 2026. Grad Zenica, najveća podrška najznačajnijem privrednom događaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila rudniku mrkog uglja Zenica sredstva za uvezivanje radnog staža za 19 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Nogometni klub Čelik nastavlja jačati svoje redove uoči povratničke sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. U kabinetu gradonačelnika Fuada Kasumovića danas je potpisan sporazum o saradnji kojim su stvorene pretpostavke za realizaciju projekta Međunarodni generalni sajam ZEPS 2026. Sporazum su potpisali gradonačelnik Fuad Kasumović, direktor privrednog društva Tapas Elvira Janović, organizator i nosilac licencije za organizaciju sajma, te su potpisnici sporazuma direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Nedim Talić i direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA Senad Pašalić. Predmet sporazuma je uspostavljanje međusobne saradnje i stvaranje organizacionih, tehničkih i drugih pretpostavki za uspješnu realizaciju projekta Međunarodni generalni sajam ZEPS 2026. s ciljem promocije privrede, poduzetništva, investicija i razvoja grada Zenice kao značajnog privrednog centra.
3: Ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu, pošto je ovo brend grada Zenice, ja sam to ponavljao nekoliko puta, grad Zenica sa svojim javnim preduzećima, institucijama, svim i sama gradska uprava će sve omogućiti da olakša Elviru i evo ekipi ZEPS-a 2026. godine. Grad Zenica će i sada, a i u buduće, bilo ko da bude podržavati isto tako, pozivam i vladu Zeničko-dobojskog kantona, neka prepišu ovaj projekat sebi, neka uzmu, neka pomognu da se nešto uradi u ovom gradu, a bogami i u čitavom kantonu.
2: Vlasnik licence ZEPS-a Elvira Janović, uz zahvalnost gradonačelniku i gradskoj upravi, istakao je da podrška ni u jednom trenutku nije bila upitna.
4: Kao što smo rekli, povećava se sajam za 30%, čime ćemo dobiti još dvije nove hale koje se nadovezuju na ove koje su već postavljene. Imamo učešće, kao i svake godine, Turska će nam biti u prvoj hali, odnosno hali A, koja je uzela cijelu halu. Hala B nam je grad Gračanca, koji će ove godine napraviti sajam. U sajmu dolazi grad Gračanca sa svojim privrednicima, najjačim privrednicima u gradu Gračanca, i oni rade prezentaciju Made in Gračanica, što znači svi proizvodi koji se radi u Gračanici, koji se izvoze u Europu, će biti predstavljeni u Zenci. Imamo isto grad Cazin sa svojim privrednicima dolazi, to su kolektivne izložbe, i bit će grad Zenca sa svojim privrednicima, što znači imamo dosta kolektivnih izložbi i ostale privrednike.
2: Su potpisnici sporazuma javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata i agencije ZEDA, Nedim Talić i Senad Pašalić, svoje resurse su stavili u realizaciju ZEPS-a.
5: Zahvaljujem se naravno gradonačelniku gradu Zenci i firmi Tapas DOO i projektu samom generalnom BH sajmu ZEPS, koji su prepoznali značaj da uključe i preduzeće i privredne subjekte u gradu Zenica. Naravno, mi sa ponosom ćemo se uključiti i sve resurse koje javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata ima na raspolaganju, bit će dostupni. Ekipa je svakako već na terenu i spremna. Mi smo već nekoliko puta obilazili teren i evo već su pripremljene faze, dakle radovi. Do samog sajma mi očekujemo svakako dolazak i međunarodnih privrednih subjekata i naravno želimo im dobrodošlicu i da se ugodno osjećaju u našem gradu.
6: Priča koja je počela prije, sada je već treća godina, dobija na obimu, dobija na dimenziji, širi se i u nekakvom, ako mogu, ako mi dozvolite tako da kažem, moru nekakvih čudnih događanja i informacija vezano za ovo što se dešava zadnjih par godina u našem gradu. Ovo je jedna zaista svjetla tačka, jedna svjetla priča i treba raditi na tome da javnost bude upoznata i tekako na kvalitetan način onome što se u Zenici dešava i da Zenica nije nekada tako kažem, uslovno rečeno crna rupa, daleko od toga, nego da je to grad koji živi i diše punim plućima, razvija se, širi se i u privrednom i u bilo kom drugom smislu.
2: Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. koji će biti održan od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici, još jednom će potvrditi status Zenice kao jednog od najznačajnijih privrednih sajamskih centara Bosne i Hercegovine. Očekuje se učešće više od 500 izlagača, preko 30.000 posjetilaca, brojnih međunarodnih delegacija, investitora i poslovnih ljudi iz zemlje i inostranstva.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je rudniku Mrkog uglja Zenica uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 19 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.509.376 konvertibilnih maraka iz sredstava ovog rudnika. Riječ je o preostalim radnicima Zeničkog rudnika koji su to tokom 2025. godine stekli uslove za penzionisanje, ali zbog neuvezanog radnog staža nisu mogli dobiti penzije. Međutim, za sada postoji samo odobrenje, a ta sredstva još nisu uplaćena jer se čekaju sredstva Svjetske banke, pojašnjava sekretar odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
7: Ta sredstva nisu uplaćena jer dolaze nam ti ljudi, misle da je to gotovo. Znači to je samo donešena odluku o rasknjižavanju, da porezna može rješavati to po uplati. A uplata rudnik Zenica će uplatu izvršiti na rudnik Zenica dolaskom sredstava Svjetske banke. I u ovoj godini imamo sa današnjim danom imamo 26 penzionera, a očekujemo 44 u toku godine da će otići u penziju. I ti ljudi nisu normalno riješeni i to je tako. Znači, ovi 19 ljudi koji su ostali sa 31.12.25. oni su samo dobili od vlade odluku da se više ne čeka na to čim budu sredstva uplaćena. A sredstva neće biti uplaćena prije sredstava Svjetske banke.
0: O očekivanjima kada bi se to moglo desiti, naš sagovornik kaže.
7: Neki dan je ministar resornog ministarstva energetike i rudarstva Lakić, gospodin Lakić, on je dao uvjerenja da će to biti za par dana, da će papirologija, da će pare Svjetske banke biti operativna. Mi smo dobili na sastanku u krajem juna čvrsto obećanje od strane njega da će biti do polovine jula te pare operativne, da bi dobili majsku i julsku platu do kraja ovog mjeseca, međutim evo kraja mjeseca mi sad nemamo tačnu informaciju kad bi mogle dobiti plate, jer ljudi stoje, sredstva dole su sekcije, čelo stoji u jami, treba izvlašiti to, kad dođu ljudi početi rad, oni neće raditi dok ne dođu sredstva, jer nam sad trenutno kasne dvije plate, izrađen je juli, znači faktički zarađen je juli, imamo faktički dvije plate na čekanju i treća će biti do 25. augusta.
0: Po riječima sekretara odbora sindikata Zeničkog rudnika, situacija u rudniku Mrkog uglja Zenica je haotična, o čemu su u više navrata upozorili Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali odgovor nisu dobili.
7: A mi smo poslali mail 20. sa upozorenjem da situacija u Zenici je haotična, nismo dobili nikakav odgovor od strane ministarstva, pa smo poslali 28. opet mail gdje smo rekli da je Zenica trenutno u takvom stanju da ljudi nas ignorišu, više neće, mi smo ošli da objašnjavamo po zborovima situaciju u kojoj se nalazimo, neće više da razgovaraju s nama jer kaže lažete nam, petljate nam, a još uvijek nismo dobili nikakav odgovor od strane ministarstva, jednostavno nas ignorišu, što je poražavajući za nas i za vlast ovu koja radi, nije nam, imamo obećanja da će to biti do petog, ali opet to nije ništa čusto, to je samo ono obično se kaže nek ostane među nama.
0: Sve je dakle još uvijek neizvjesno, a radnici više nemaju od čega da žive, niti mogu tako funkcionisati, dok je izgubljeno i povjerenje i strpljenje, upozoravaju iz odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
8: Sinoć je u gradskoj biblioteci Zenica održana javna debata Budućnost Zenice i Željezare, spalionica ili spaljeni grad. Postavljena su mnoga pitanja. Da li je budućnost Zenice spalionica? Da li su Zenica i njeni građani žrtve profitera i loše politike? Ko uništava zdravlje građana, politika ili fabrika? Mogu li građani efikasnije uticati na kreiranje vlastite budućnosti, ali i dati odgovore na ta pitanja? Profesor Lemeš naglašava da grad jeste nastao oko Željezare, ali ne mora vječno da zavisi od Željezare i da bude vezan za nju. Zenica je na prekretnici i ima šansu da promijeni svoju ekonomsku i privrednu sliku, ali je sve na ljudima koji donose odluke. Hoće li imati dovoljno mudrosti i pameti?
9: Oni koji donose odluke, oni koji imaju moć odlučivanja, da se počnu baviti zbrinjavanjem tih radnika, a ne da im šalju lažna obećanja da će oni ponovo pokrenuti proizvodnju, ta se proizvodnja neće više nikad pokrenuti. Zenica mora prestati da se osvrće u prošlost i da počne razmišljati o budućnosti.
8: Sociolog Sead Pašić smatra da profit donosi ekonomsku, koja diktira političku moć i da ljudi koji donose političke odluke su odlučili da radnice Željezare više nisu potrebni.
10: Zato što mi živimo u takvom jednom divljačkom sistemu divljeg kapitalizma gdje su ovce pojele ljude. Nije lako izbaziti 2.500 ljudi koliko ih ima, ako se dobro sjeća. Ali oni kažu šta nas briga, nek se snađu, nek idu u Pečalgu, nek idu u Njemačku, nek idu, što se nas ne tiče. Kao da nije ovo njihova država. Kao da društvo mora da brine o njima.
8: Velika i snažna sjena se nadvila nad Zenicom nakon 135 godina rada Željezare. Pet generacija koje su rasle uz fabriku koja je ubacila DNA u naš genom i mi ne znamo razmišljati van toga, kaže Pašić.
10: Ti su svi ljudi zamjenljivi, niko nije nezamjenljiv, neće se niko osvrnuti na tuđu sudbinu. Self-made man. Radi na koji ti god način možeš da privrediš da bi opstao. To je neka vrsta socijalnog darvinizma, onoga Herberta Spencera, gdje on kaže samo najsposobniji preživljavaju. Nije to rekao Darwin, nego Herbert Spencer, sociolog. On kaže, samo najelitniji dijelovi društva će preživjeti, ostalo neće.
8: Željezara zauzima 3 miliona kvadratnih metara grada, što je 1/3 urbane zone i trebalo bi povesti računa o transformaciji tog prostora. Integralne proizvodnje više neće biti u onom obliku kao što je bilo do sada. Međutim, postavlja se pitanje šta dalje.
11: Morali bismo posvijeti veliku pažnju tome. Morali bismo saslušati vlasnike Željezare. Moramo s njima razgovarati kao grad, na kraju krajeva i kao kanton, kao federacija i naći zajednički interes. On sasvim sigurno postoji. Ja sam u nekoliko prilika razgovarao sa vlasnicima Željezare. Oni imaju svoj plan. Pa niko se nije očitovao o tom. Niko se nije očitovao o tom planu. Po mom mišljenju, taj plan je odličan. Njihov izuzev projekta spalionice.
8: Zenička Željezara je decenijama bila stup privrede u zemlji. Danas samo rijetki vjeruju ponovo pokretanje proizvodnje ovom nekadašnjem gigantu. Nova vremena donose isključivo interes kroz profit –

0: Danas je podjela donatorskih sredstava vezano za prehranu naših socijalno ugroženih članova. Odnosno, danas ćemo podijeliti tonu i pol mesa na području grada Zenice za naše članove koje, kako sam rekao, koji su najviše ugroženi. Posebno ovdje želim da istaknem da je ovo naš kontinuiran rad i zahvaljujući našim stalnim donatima koji se svake godine s nas sjete i koji nas obradaju ovako finim donacijama. Da napomenem i to da smo mi osim Zenice uputili i još 11 tona mesa socijalnim ustanovama na području Sarajevskog, zatim Tuzlanskog i Srednje Bosanskog kantona. To je jedna donacija koja je vrijedna pažnje i to je opet jedan izraz povjerenja prema našoj organizaciji, odnosno to je plod jedne naše dugogodišnje saradnje. Radi se o mjestu koje je kurbansko, a koje je proslijeđeno iz Australije za Bosnu i Hercegovinu.
1: Iz zelenog polumjeseca poručuju da će u narednom periodu nastaviti sa humanitarnim aktivnostima i realizacijom projekata usmjerenih na pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva uz podršku domaćih i međunarodnih partnera.
2: Ljetni dječji show održan je jučer predveče u Zenica City centru. Organizovan je radi onih najmlađih da im ponudi druženje i zabavu drugačiju od igrica na mobitelu. Čega sve ima na ovoj zabavi?
3: Ima futbol, da crtanje, face painting i autiće.
2: Organizatori su dječji ljetni show osmislili kako bi ljetne dane učinili zanimljivim zeničkim mališanima, ali i da iskoriste to što ljeti u Zenicu dolazi mnogo gostiju, prije svega iz dijaspore, ili što je sinoć bio slučaj gosti iz Mostara koji su došli na utakmicu Veleža.
4: I u našem centru, u Zenica City centru, da napravimo jednu zabavu za sve posjetioce, za malu djecu da voze formulice, da se veliki zabavljaju, da šutiraju na go, da crtaju, druže se sa omiljenim maskotama i igraju se prije svega, dok roditelji uživaju u šopingu ili popodnevnoj kafici.
2: Ovaj program organizuje Zenica City centar u saradnji sa Tropic Event timom. Kažu da je prvi, ali da nipošto neće biti posljednji.
4: I želja nam je da svaki mjesec imamo na ovom mjestu više dešavanja, da svakog mjeseca pravimo dešavanje, jer u ovom gradu je ono što fali dječjih dešavanja, besplatnih dječjih dešavanja.
2: Ljetni dječji show je osvježenje i za roditelje.
5: Ovo je savršeno, ovo je što trebamo u Zenci, da djeca budu sretna, da imaju, da se negdje zabave i da roditelji nema svako da može da potroši i da se ovako ovdje mogu slobodno, bez ikakvih plaćanja. Kao što vidite, cvijete dobio mali, tako da ovo je super.
6: I došli malo odvoje od
5: tableta. Da, to svakako, ja svojima ne dam nikako, ni tablet, ni telefone, ništa. Znači, apsolutno jednostavno samo igranje na polju ili u avli, to je to.
2: Druženje naravno nije imalo takmičarski karakter. Jedino takmičenje bilo je ono u šutiranju na gol, gdje su najbolji za nagradu dobili fudbalske lopte, dok su svi mališani imali besplatne balone i face painting.
1: U nastavku donosimo pregled događaja iz svijeta kulture.
7: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović upriličio je danas prijem za predstavnike kulturno-umjetničkog društva Mošćanica i njihove goste iz Republike Turske i Crne Gore, koji će učestvovati na 12. Međunarodnom festivalu narodnih igara i zabave Mošćanica Fest. Ovogodišnja manifestacija počeće sutra na Mošćanici, dok će završni festivalski program biti održan u nedjelju u Perinom Hanu. Gradonačelnik Kasumović istakao je da je Mošćanica Fest postao prepoznatljiva kulturna manifestacija koja njeguje tradiciju, prijateljstvo i međunarodnu saradnju.
8: Veoma aktivno kulturno-umjetničko društvo Mošanca evo priredilo je 12. međunarodni festival narodnih igara i zabave. Danas su ovdje da ugostim i zajedno sa dvije

0: Dva folklorna društva iz Republike Turske i jedno iz Crne Gore, Republike Crne Gore iz Tuza, i bilo mi je ugodno s njima, a nadam se i sutra navečer da ću biti s njima ako Bog da, da uživaju u igrama i da se upoznaju s našim običajima, tradicijama.
1: Evo ove godine pravimo 12. međunarodnu smotu gdje će ove godine biti 3 inostrana društva i 2 iz Republike Turske, 1 iz Republike Crne Gore. Mi ove godine ćemo, govorim za svoje društvo, praviti prvi put, prikazati našu novu koreografiju i nove nošnje koje je izradila za nas Republika Turska. Ove godine nam značajno zato što proširujemo kapacitete festivala. Ako Bog da, na godinu planiramo još veći broj inostranih država gdje će dostići jedan veći level naša smotra folklora.
2: Program će se održati prvi dan u 19 sati na stadionu Moščanica, dok će se u nedjelju od 20 sati u Perinom Hanu nastaviti Moščanica Fest. Organizatori su pozvali sve sugrađane da prisustvuju u što većem broju.
3: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
4: Bilino polje sinoć nije bilo sretno za mostarski Velež jer je kvalitet Daka došao do punog izražaja, pa su tako rođeni ispali u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu o slovačke ekipi Dunajska Streda. U prvom duelu u Slovačku izgubili su sa 0-1, a sinoć u revanš meču u Zenicu su poraženi sa 0-3. Ramadan je u 24. te u 38. minuti pogađao za goste, a konačan rezultat postave Goeje u 92. minuti susreta. Dunajska Streda će u trećem pretkolu igrati protiv poraženog iz dvomeča kvalifikacija za Europa ligu Ferencvaros Twente. Ovim porazom rođeni završavaju ovogodišnji nastup u Europi, ali im svakako treba odati priznanje na velikoj borbi koju su naši momci pokazali u europskim nastupima, kao i našim vjernim navijačima koji su bili vjetar u leđa u svim nastupima našeg tima, saopštili su nakon utakmice iz Veleža. U redove čelika jučer je stiglo još jedno igračko pojačanje. Riječ je o Oliveru Šarkiću, 29-godišnjem ofanzivnom veznom koji dolazi iz Crne Gore, a na bilnom polju će ostati jednu godinu. Šarkić je rođen Englesko, igra sa obje noge, a bogato fudbalsko iskustvo sticao je kroz neke od najpoznatijih evropskih akademija. Tokom seniorske karijere nastupao je za nekoliko engleskih klubova, a igrao je još u Belgiji i Uzbekistanu. U rodnoj Crnoj Gori igrao je za Dečić i Podgoričku Budućnost. Tokom profesionalnog karijere upisao je više od 250 zvaničnih nastupa uz učinak od 38 golova i 28 asistencija. Obećavam da ću uvijek dati svoj maksimum za klub, naše navijače i grad. Nadam se da ćemo zajedno imati uspješnu sezonu i da ćemo na njenom kraju svi biti zadovoljni ostvarenim rezultatom, izjavio je Šarkić nakon potpisa ugovora za Čelik. A u završnici priprema za nastup u Premijer Ligi BiH, Čelik sutra od 20 sati na Bilinom polju igra generalku protiv banjalučkog BSK. Članovi Aerokluba Zenica, nastupajući u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine, ostvarili su odličan rezultat na svjetskom juniorskom prvenstvu u kategoriji slobodno letećih modela aviona F1A, koje je održano 27. jula u Sjevernoj Makedoniji. Na prvenstvu je nastupilo 19 reprezentacija iz cijelog svijeta sa ukupno 53 takmičara, što je ovom takmičenju dalo izuzetno visok međunarodni kvalitet. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine činili su Anastasija Borojević, Hamza Zilić i Ahmed Zilić iz Zenice, te Emin Jusufašić iz Visokog, predvođeni Feridom Zilićem kao selektorom. U veoma jakoj konkurenciji reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je odlično 8. mjesto u ekipnom plasmanu. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji rezultat ostvario je Hamza Zilić, koji je zauzeo 20. mjesto. Anastasija Borojević je plasirala se na 28. mjesto, dok je Ahmed Zilić osvojio 30. mjesto među ukupno 53 takmičara. Ovaj rezultat predstavlja veliki za bosansko-hercegovačko, a posebno za zeničko aeromodelarstvo, imajući u vidu izuzetno jako međunarodnu konkurenciju i činjenicu da se radi o mladim sportistima koji tek grade svoje takmičarske karijere, saopštili su iz Aerokluba Zenica, dodajući da su zenički modelari još jednom dostojanstveno predstavljali svoj grad i Bosnu i Hercegovinu, te stekli dragocjeno međunarodno iskustvo i pokazali da ih u budućnosti s pravom možemo očekivati među najboljim takmičarima u ovoj veoma zahtjevnoj vazduhoplovnoj disciplini.
3: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.

Danas je u Bosni i Hercegovini provladavalo sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretala se od 32 do 38, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina, koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperature zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u razhlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
3: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: ponoć je.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Dva sata.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.